Pray chapti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quaesimus Domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opa misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pater melinquo vobis, pater meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis,